اللہ ہی جانے۔ سامعین، کلام مجید کا 15واں پارہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، تفسیر کر رہا ہوں، توجہ۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ خواب راحت میں تھی امی ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گہر، حق و شوق لگا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا نہ مکان کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح امی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، یا نبی برق سے تیز ہے بر آقاب کا، کیونکہ خالق ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دے کے جاتا پھر آقاب کا، جلد چلنا رہا آج کی رات ہے، بغی عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جد شوق طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بھارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شہدولہ بنا آج کی رات ہے۔

اللہ ہی جانے۔ یہاں غالباً اس حال میں وہ لوگ بیٹھے ہیں ضرور ہوں گے جو گزشتہ ہفتے پیٹر برو کی محفل میں موجود تھے، وہاں میں نے یہ اللہ ہی جانے کون بشر گائی تھی۔ وہ لوگ سن لیں جو لوگ پیٹر برو کی محفل میں تھے، یہ شعر وہاں نہیں کہا گیا۔